njega Paul McCartney, Michael Jackson. Od 2023. ovaj hit. Say, say, say. Ovo beše vo rabotno vrijeme sa Jelena. Malo 7-7. Kafe. Kanal 7-7.

0: Runibet, mesna industrija. Svižo, vkusno, domašno. Runibet, sviži i smrznati podgotovke od meso i domašni suvomesnati proizvodi. Čadeni na bukovo drvo, od svižo meso, od domašni farmi. Runibet Strumica.
1: Pizzerija Aquarium, GTC Kućani, najdobro i najvkusno od šef Ivan. Komplet ponuda od cijela italijanska kujna. Besplatna dostava do vaši od dom. Tvoje samo da naračaš na 033-275-000 i 076-423-517. Pizza Aquarium Kućani. Zamisli!